0: woyo tipa fu nyame ampa woyo nyame woyo nyame wata mu fwa ya kupe yae
1: kiti mi re wa tru ni from a thasi ya fia wani ya ho me dine mato tu
0: obi mi ya na di ho
1: ali ya sa wa
0: mami obi mi ya na di ho sof mami